0: Bullfuzz.
1: There's a place in this old town.

0: žinios.
1: Nuo birželio pirmos dienos įsigalioja išmokų vaikams įstatymo pakeitimai, kuriais šeimoms didinamos esamos ir įvedamos naujos išmokos. Pokyčiai bus aktualūs tėvams, globėjams ir įtėviams susilaukusiems ar auginantiems vaikus po šios datos. Kiekvienam gimusiam vaikui vienkartinė išmoka didinama iki 14 bazinių socialinių išmokų dydžio, kas šiuo metu sudaro 1036 eurus. Taip pat nustatoma nauja vaiko priežiūros išmoka asmenims neturintiems reikiamo socialinio draudimo stažo. Jis sieks 444 eurus ir bus mokama iki vaikui sukaks 2 metai. Papildomai įvedama 385 eurų vaiko priežiūros kompensacinė išmoka dirbantiems tėvams, kurių partneris mokosi arba studijuoja. Išsami informacija apie išmokų vaikams sistemos pokyčius skelbiama socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje. Skiltyje aktuali informacija, socialinė parama, kas man priklauso. Panevėžio rajono savivaldybė vėl kviečia moksleivius dalyvauti jaunimo vasaros užimtumo programoje. 14-21 metų rajono jaunuoliai Liepą ir Rugpjūtį galės įgyti patirties ir pažinti darbo rinką. Programoje kviečiami dalyvauti ir Panevėžio rajono darbdaviai, įmonės, ūkininkai ar individualiai dirbantys asmenys. Už kiekvieną įdarbintą jaunuolį jiems kas mėnesį bus mokama kompensacija. Jaunimo ir darbdavių registracija jau vyksta ir tęsis iki birželio 9 dienos. Išsamesnė informacija bei dokumentų formos pateikiamos Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje panrs.lt. Panevėžio rajono savivaldybė kartu su Nacionalinė visuomenės sveikatos laboratorija pradeda reguliarią vandens telkinių kokybės priežiūrą. Nuo šiandien specialistai jau ima pirmuosius mikrobiologinius mėginius, o vėliau tyrimai bus kartojami kas 2 savaites iki pat rugsėjo 15 dienos. Šią vasarą visame rajone bus stebimi 26 gyventojų pamėgti vandens telkiniai įvairiuose seniūnijuose. Gauti laboratorijos rezultatai bus reguliariai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje panrs.lt bei socialinėme tinkle Facebook. Kadangi Panevėžio rajone nėra gelbėtojų prižiūrimų oficialių paplūdimių, specialistai pabrėžia, kad gyventojų saugumas priklauso nuo jų pačių. Poilsiautojai raginami nepalikti vaikų be priežiūros, nešokinėti į vandenį nežinomose vietose, nevartoti alkoholio bei neteršti aplinkos. Į Panevėžį sugrįžo 22-asis filmų festivalis Europos kinas ir diena ir naktį, kuris iki vasaros pabaigos žiūrovus kvies į atsinaujinusį kino centrą Garsas, įsikūrusi Stasys Museum erdvėje. Šią savaitę festivalio programoje nemokami seansai ir diskusijos. Gegužės 27-ąją žiūrovų laukia Kanų kino festivalyje pristatyta čekų psichologinė drama Karavanas bei susitikimas su Čekijos ambasados atstovais. Gegužės 28-ąją minint nacionalinę vyrų dieną bus rodoma kroatų komedija 9-ame danguje, po jos vyks diskusija apie vyrų emocinę sveikatą su priklausomybių konsultantu Valdemaru Misevičiumi. Visi festivalių renginiai nemokami, vietų skaičius ribotas, todėl būtina išankstinė registracija. Panevėžyje prasidėjo Senvagės fontano audiovizualinių projekcijų sezonas. Didžiojo Senvagės fontano pasirodymai vyks penktadienio ir šeštadienio vakarais. Ant vandens ekrano bus rodomi originalūs kūriniai, sukurti režisieriaus Linarto Urniežiaus. Žiūrovams pristatomi keli skirtingi pasakojimai, kuriuose susijungia miesto raida, judesys, taip pat menininko Stasio Idrigevičiaus kūrybos motyvai. Gegužės, birželio ir liepos mėnesiai seansai vyks nuo 23 valandos, o rudenėjant pasirodymų laikas bus ankstinamas. Papildomi seansai numatyti per Jonines, Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną bei rugsėjį vyksiančio miesto gimtadienio metu.
0: Orai.
1: Šiandien šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiąnakt šiaurės rytiniuose, rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 7-12, rytojaus dieną 13-18 laipsnių šilumos.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Labas rytas, sakau visiems pradėjusiems dieną kartu su mūsų radio stotimi, kaip ir visada. Šiek tiek po septintos etrija startuoja ne tik nauja diena savaitėje, ne tik dar vienas antradienis, bet ir dar viena diena link vasaros. Jau apie tai mes kalbam ir praėjusią savaitę kalbėjom ir vakar, kad šita savaitė pavasarį yra paskutinė ir mes jau pasitiksim vasarą, kalendorinę vasarą, tikiuosi orų prasme irgi taip pat. Ir labai smagu iš tikrųjų, jeigu jūs leidžiat kiekvieną rytą kartu ir pradedat dieną drauge, tai aš labai labai linkiu jums geros dienos, gero ryto, skanios kavos, skanių sočių pusryčių ir pradėkit dieną niekur neskubėdami. Mes netrukus su jumis susigirdėsim, keliausim tolyn prie likusių mūsų reikalų ir prie tų rubrikų, kurios tikiuosi šią dieną jums dar labiau nuspalvins ir nudžiugins. Metas, aišku, dieną mums pradėti kartu su muzika ir čia jūsų dėmesiu į Sam Fender ir Olivia Dean Rain Me In. Susigirdėsim jau netrukus.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Gegužės 26. Įsivaizduokite dieną, kai geriausios idėjos gimsta sėdint bibliotekoje, o didžiausios baimės virsta milijardinė sėkme. Pradėkime nuo to, kad kartais genialumų užtenka vos 10 minučių. Šiandien gimtadienį švenčia grupės Fleetwood Mac, Siela, Stevie Nicks. Jos parašytas hitas Dreams gimė būtent taip, ekspromptu, per 10 minučių ant lovos krašto. Neįtikėtina, bet praėjus beveik pusmečių amžiaus ši daina neseniai tapo visišku TikTok fenomenu ir vėl užkopė į pasaulinių topų viršūnės. O štai kino pasaulyje gegužės 26 yra tikros dramos diena. Vakar minėjome žvaigždžių karų premjerą, o šią dieną kino studijos vadovai tiesiog neatlaikė nervų įtampos. Būdami šventai įsitikinę, kad filmas patirs visišką katastrofą, jie premjeros dieną susikrovė lagaminus ir išskrido į Europą, kad tik nereikėtų savo akimis matyti to, ką patys vadino žlugimu. Šiandien šis pabėgimas skamba kaip geriausias Holivudo anekdotas. Keliaujame kosmosą, kur tais pačiais metais virė visiškai kitokios aistros. 1969 metais šią dieną į Žemę grįžo erdvėlaivio Apollo 10 įgula. Tai buvo generalinė repeticija prieš istorinį žingsnį mėnulyje. Astronautai priartėjo prie pat paviršiaus, juos skyrė vos 14 km. Jų užduotis buvo tik viską patikrinti ir skristi atgal, tačiau įgula vėliau prisipažino, pagunda tiesiog imti ir nutupdyti aparatą buvo tokia milžiniška, kad reikėjo geležinės valios apsisukti ir grįžti namo. Na ir pabaigai apie didžiausią literatūros iliuziją. 1897 metais šią dieną Bramas Stokeris išleido romaną Drakula, padėjusi pagrindą milijardiniai pop kultūros industrijai. Didžiausia ironija, kad autorius taip šiurpiai ir detaliai aprašęs Transilvanijos pilis bei rūkus, pats niekada gyvenime nebuvo įkėlęs kojos į Rumuniją. Visa šiurpų pasaulis tiesiog sukonstravo sėdėdamas Londono bibliotekoje.
3: Reklama.
0: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų brolierių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas. Grupė Kedro Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
1: Čia.
0: Pulsas.

0: reklama. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis raigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Pulsas.
4: Horoskopai.
5: Pats laikas, na, mums sužinoti, tai kokią dieną mums žada žvaigždės šiam antradieniui ir keliaujam tiesiai prie Avino. Šiandien puikus laikas pradėti didesnius rimtai paruoštus darbus, ypač jeigu jie susiję su informacija ir išėjus prekyba mokymais, dokumentų tvarkymu, naujų dalykų mokymusi, tačiau bus svarbu dėmesio skirti ir namams, artimiesiems tam, kas kelia sentimentus iš vaikystės. Jautis, šiandien viena palankiausių dienų imti gyveninti jau suplanuotus gerai paruoštus darbus. Jums puikiai seksis bendrauti, rasti reikiamos informacijos, būsite draugiški ir betarpiški. Dviniai, tęsiasi daugelio atžvilgių jums itin sėkmingas laikas, kai aplinkybės bus palankios pateikti save, savo idėjas pasauliui, pasirūpinti savo gerovę, pajausti, kur yra geresnio uždarbio perspektyvos, kokia veikla geriausiai atitiktų jūsų interesus bei vertybės. Vėžys, šiandien mėnulis jūsų zodiako ženkle sukurs jums palankę atmosferą, bus palanku ramiai pradėti iš anksto parengtus darbus, ypač jeigu jie skirti ne tik jūsų asmeniniams interesams tenkinti ir pinigams uždirbti, o turi kilnų tikslą. Liūtas, šią dieną jums bus sunkiau atskleisti save pasaulį ir būti dėmesio centre, tačiau tai puikus laikas pasigilinti į save, pamatyti, kur galite būti naudingais pasauliui ir už ką jums turėtumėte padėkoti. Ypač pavakare gali atsiskleisti suvokimas, kur slypi jūsų stiprybės šaknys. Mergelė, puikus laikas darbui pradėti naujus gerai paruoštus projektus, ypač jeigu jie susiję su komunikacija, informacijos gavimu ir apdorojimu bei mokymais. Tai išties ambicingų tikslų realizavimo laikas. Svarstyklės. Šiandien jums itin sėkminga bus veikla susijusi su ryšiais.

0: su užsienių leidyba, aukštuoju mokslu ar kelionėmis. Imkitės jau iš anksčiau gerai parengtų projektų, pajauskite, kaip tai gali geriausiu būdu būti naudinga jūsų gyvenimo siekiams realizuoti. Skorpionas. Šiandien jums turėtų būti lengva imtis nemažų projektų, suvaldyti finansų informacijos rautus ir spręsti kylančias problemas ir kelti savo didesnius siekius, galvoti apie verslo plėtrą, platesnės rinkas ar bent jau apie tai, kaip pasimokyti iš kitų šalių patirties. Šaulys. Labai tinkamas laikas stiprinti partneriškus ryšius, konsultuotis, pradėti veiklą kartu su partneriu ar partneriais, ypač jeigu jis susijusi su teisine ar konsultavimo veikla. Ožiaragis. Darbų rutina šiandien turėtų gana stipriai jūs įtraukti, tačiau suteiks galimybę rasti pusiausvyrą tarp darbo ir sveikatos poreikių. Daug ko pasimokyti, rasti kolegialius sprendimus, pradėti ilgesnį darbų, o taip pat ir sveikatinimosi ciklą. Vandenis. Šiandien jums netrūks ne tik kūrybinio entuziazmo, bet ir kantrybės kūrybiniams projektams realizuoti. Labai palanki diena pradėti gyveninti jau parengtus projektus, ypač jeigu jie susiję su meniniu ugdymu, kūrybinėmis industrijomis, laisvalaikio praleidimu ir vaikais. Na ir žuvis. Mėnulis šiandien itin palaiko jūsų asmeninius siekius ir labai sustiprina jūsų kūrybinį potencialą. Puikus laikas pradėti gyveninti kūrybinius projektus, darbus, ypač jeigu jie kilia iš jūsų patirties, šalies ar giminės tradicijų.
1: Rytas su Gintare.

0: žinios.
1: Nuo birželio pirmos dienos įsigalioja išmokų vaikams įstatymo pakeitimai, kuriais šeimoms didinamos esamos ir įvedamos naujos išmokos. Pokyčiai bus aktualūs tėvams, globėjams ir įtėviams susilaukusiems ar auginantiems vaikus po šios datos. Kiekvienam gimusiam vaikui vienkartinė išmoka didinama iki 14 bazinių socialinių išmokų dydžio, kas šiuo metu sudaro 1036 eurus. Taip pat nustatoma nauja vaiko priežiūros išmoka asmenims neturintiems reikiamo socialinio draudimo stažo. Jis sieks 444 eurus ir bus mokama iki vaikui sukaks 2 metai. Papildomai įvedama 385 eurų vaiko priežiūros kompensacinė išmoka dirbantiems tėvams, kurių partneris mokosi arba studijuoja. Išsami informacija apie išmokų vaikams sistemos pokyčius skelbiama socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje. Skiltyje aktuali informacija, socialinė parama, kas man priklauso. Panevėžio rajono savivaldybė vėl kviečia moksleivius dalyvauti jaunimo vasaros užimtumo programoje. 14-21 metų rajono jaunuoliai Liepą ir Rugpjūtį galės įgyti patirties ir pažinti darbo rinką. Programoje kviečiami dalyvauti ir Panevėžio rajono darbdaviai, įmonės, ūkininkai ar individualiai dirbantys asmenys. Už kiekvieną įdarbintą jaunuolį jiems kas mėnesį bus mokama kompensacija. Jaunimo ir darbdavių registracija jau vyksta ir tęsiasi iki birželio 9 dienos. Išsamesnė informacija bei dokumentų formos pateikiamos Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje panrs.lt. Panevėžio rajono savivaldybė kartu su Nacionalinė visuomenės sveikatos laboratorija pradeda reguliarią vandens telkinių kokybės priežiūrą. Nuo šiandien specialistai jau ima pirmuosius mikrobiologinius mėginius, o vėliau tyrimai bus kartojami kas 2 savaites iki pat rugsėjo 15 dienos. Šią vasarą visame rajone bus stebimi 26 gyventojų pamėgti vandens telkiniai įvairiuose seniūnijuose. Gauti laboratorijos rezultatai bus reguliariai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje panrs.lt bei socialinėme tinkle Facebook. Kadangi Panevėžio rajone nėra gelbėtojų prižiūrimų oficialių paplūdimių, specialistai pabrėžia, kad gyventojų saugumas priklauso nuo jų pačių. Poilsiautojai raginami nepalikti vaikų be priežiūros, nešokinėti į vandenį nežinomose vietose, nevartoti alkoholio bei neteršti aplinkos. Į Panevėžį sugrįžo 22-asis filmų festivalis Europos kinas ir diena ir naktį, kuris iki vasaros pabaigos žiūrovus kvies į atsinaujinusį kino centrą Garsas, įsikūrusi Stasys Museum erdvėje. Šią savaitę festivalio programoje nemokami seansai ir diskusijos. Gegužės 27-ąją žiūrovų laukia Kanų kino festivalyje pristatyta čekų psichologinė drama Karavanas bei susitikimas su Čekijos ambasados atstovais. Gegužės 28-ąją minint nacionalinę vyrų dieną bus rodoma kroatų komedija 9-ame danguje, po jos vyks diskusija apie vyrų emocinę sveikatą su priklausomybių konsultantu Valdemaru Misevičiumi. Visi festivalių renginiai nemokami, vietų skaičius ribotas, todėl būtina išankstinė registracija. Panevėžyje prasidėjo Senvagės fontano audiovizualinių projekcijų sezonas. Didžiojo Senvagės fontano pasirodymai vyks penktadienio ir šeštadienio vakarais. Ant vandens ekrano bus rodomi originalūs kūriniai, sukurti režisieriaus Linarto Urniežiaus. Žiūrovams pristatomi keli skirtingi pasakojimai, kuriuose susijungia miesto raida, judesys, taip pat menininko Stasio Idrigevičiaus kūrybos motyvai. Gegužės, birželio ir liepos mėnesiai seansai vyks nuo 23 valandos, o rudenėjant pasirodymų laikas bus ankstinamas. Papildomi seansai numatyti per Jonines, Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną bei rugsėjį vyksiančio miesto gimtadienio metu.
0: Orai.
1: Šiandien šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiąnakt šiaurės rytiniuose, rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 7-12, rytojaus dieną 13-18 laipsnių šilumos.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po 8, taigi labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu tiek nuo 7, tiek prisijungusiems vėliau. Labas tiems, kurie galbūt tik šiuo metu mus įsijungė, pradėjo savo rytą, savo antradienio kelionę. Ir kad ir ką dabar veiktumėt, ar jūs ruošiatės link darbų judėti, ar galbūt jau važiuojat, keliaujat, galbūt jūs užsiimat kažkokį iš vis kitokią veiklą, tai kad ir kur būtumėt, kad ir ką veiktumėt, kad ir ką darytumėt, linkiu labai labai gero laiko su mūsų radijo stotimis, su muzika ir tikiuosi, kad jūsų antradienis išties yra ypatingas. O mes po keletos kūrinių keliausim prie šios valandos muzikinių rubrikų.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
1: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedros Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų brolierių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Jūs klausotės radijos studijas Pulsas.

Muzikinės ruletės reikalams pats laikas mūsų etrija ir šiandien aš jūs noriu pakviesti keliauti 1998-uosius. Ir taip jau kartais yra, kad vieno ar kito laikotarpio mes neprisimenam, tačiau muzika primena puikiai. Taigi, pirmasis kūrinys čia Coors darbas, Dreams.

Na ir trečioji, paskutinioji daina, kuri šiandien skambės jūsų dėmesiu iš 98-ųjų muzikinės ruletės, tai Temper featuring Maya, Feel It.

0: Reklamai. Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.
3: Širdelių top 3.
4: Labas rytas, antradienis jau įsibėgėja, nuo jūsų aktyvumas pulsas.lt svetainėje rodo, kad savaitės pradžią nusprendėt pasitikti tikrai su pačia geriausia energija, taigi visi trys šio ryto pasirinkimui sulaugė vienodo jūsų meilės palaikymo. Ir mes pradėsim nuo buvusios merginų britų grupės Little Mix narės Perry Edwards, kuri dabar užtikrintai skinasi kelią solo karjeroje. Jo solinis hitas If He Wanted To, He Would savo galingų pop ritmų akimirksnių išblaškys paskutinius miego likučius. Klausomės.

keliaujame toliau, nes jūsų laukia prancūzų. Melodinio house meistras Klingande, kuris suvienijo jėga su britų dainininku Steve Appleton kūrinies Sinner. Šis užvedantis firminių saksofono dvelksmų nuspalvintas takelis tikrai garantuoja puikų ritmą, tiek dar gurkšnuojantiems kavą, tiek jau sėdintiems prie vairo.

Na, o šį pirmąjį jūsų išrinktą trejetą vainikuoja vokiečių aktorius ir muzikos kūrėjas Džeinanas Božinas su pozityvumu trykštančiu hitu Feel It, kuris tiesiog užprogramuoja sėkmingą, lengvą ir saulėtą likusią dienos dalį.

Nepamirškit, kad jūsų balsai lemia, kas čia skambės rytoj. Užsukit į mūsų muzikos terasą pulsas.lt, spauskit širdeles ir kurkit eterį kartu. Pulsas.

0: 9.
1: Nuo birželio 1 dienos įsigalioja išmokų vaikams įstatymo pakeitimai, kuriais šeimoms didinamos esamos ir įvedamos naujos išmokos. Pokyčiai bus aktualūs tėvams, globėjams ir įtėviams susilaukusiems ar auginantiems vaikus po šios datos. Kiekvienam gimusiam vaikui vienkartinė išmoka didinama iki 14 bazinių socialinių išmokų dydžio, kas šiuo metu sudaro 1036 eurus. Taip pat nustatoma nauja vaiko priežiūros išmoka asmenims neturintiems reikiamo socialinio draudimo stažo. Jis sieks 444 eurus ir bus mokama iki vaikui sukaks 2 metai. Papildomai įvedama 385 eurų vaiko priežiūros kompensacinė išmoka dirbantiems tėvams, kurių partneris mokosi arba studijuoja. Išsami informacija apie išmokų vaikams sistemos pokyčius skelbiama socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje. Skiltyje aktuali informacija, socialinė parama, kas man priklauso. Panevėžio rajono savivaldybė vėl kviečia moksleivius dalyvauti jaunimo vasaros užimtumo programoje. 14-21 metų rajono jaunuoliai Liepą ir Rugpjūtį galės įgyti patirties ir pažinti darbo rinką. Programoje kviečiami dalyvauti ir Panevėžio rajono darbdaviai, įmonės, ūkininkai ar individualiai dirbantys asmenys. Už kiekvieną įdarbintą jaunuolį jiems kas mėnesį bus mokama kompensacija. Jaunimo ir darbdavių registracija jau vyksta ir tęsis iki birželio 9 dienos. Išsamesnė informacija bei dokumentų formos pateikiamos Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje panrs.lt. Panevėžio rajono savivaldybė kartu su Nacionalinė visuomenės sveikatos laboratorija pradeda reguliarią vandens telkinių kokybės priežiūrą. Nuo šiandien specialistai jau ima pirmuosius mikrobiologinius mėginius, o vėliau tyrimai bus kartojami kas 2 savaites iki pat rugsėjo 15 dienos. Šią vasarą visame rajone bus stebimi 26 gyventojų pamėgti vandens telkiniai įvairiuose seniūnijuose. Gauti laboratorijos rezultatai bus reguliariai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje panrs.lt bei socialinėme tinkle Facebook. Kadangi Panevėžio rajone nėra gelbėtojų prižiūrimų oficialių paplūdimių, specialistai pabrėžia, kad gyventojų saugumas priklauso nuo jų pačių. Poilsiautojai raginami nepalikti vaikų be priežiūros, nešokinėti į vandenį nežinomose vietose, nevartoti alkoholio bei neteršti aplinkos. Į Panevėžį sugrįžo 22-asis filmų festivalis Europos kinas ir diena ir naktį, kuris iki vasaros pabaigos žiūrovus kvies į atsinaujinusį kino centrą Garsas, įsikūrusi Stasys Museum erdvėje. Šią savaitę festivalio programoje nemokami seansai ir diskusijos. Gegužės 27-ąją žiūrovų laukia Kanų kino festivalyje pristatyta čekų psichologinė drama Karavanas bei susitikimas su Čekijos ambasados atstovais. Gegužės 28-ąją minint nacionalinę vyrų dieną bus rodoma kroatų komedija 9-ame danguje, po jos vyks diskusija apie vyrų emocinę sveikatą su priklausomybių konsultantu Valdemaru Misevičiumi. Visi festivalio renginiai nemokami, vietų skaičius ribotas, todėl būtina iš ankstinė registracija. Panevėžyje prasidėjo Senvagės fontano audiovizualinių projekcijų sezonas. Didžiojo Senvagės fontano pasirodymai vyks penktadienio ir šeštadienio vakarais. Ant vandens ekrano bus rodomi originalūs kūriniai, sukurti režisieriaus Linarto Urniežiaus. Žiūrovams pristatomi keli skirtingi pasakojimai, kuriuose susijungia miesto raida, judesys, taip pat menininko Stasio Idrigevičiaus kūrybos motyvai. Gegužės, birželio ir liepos mėnesiai seansai vyks nuo 23 valandos, o rudenėjant pasirodymų laikas bus ankstinamas. Papildomi seansai numatyti per Jonines, Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną bei rugsėjį vyksiančio miesto gimtadienio metu.
0: Orai.
1: Šiandien šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiąnakt šiaurės rytiniuose, rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 7-12, rytojaus dieną 13-18 laipsnių šilumos.
0: Rytas su Gintare.

0: Pulsas. Labai geras laikas, labai puikus laikas mums būti kartu, mėgauti šią dieną, turėti tą tokį gerą ūpą, gerą nusiteikimą ir būkim kartu ir toliau. Tai reiškia, kad trečioji ryto laidos valanda mūsų eteryje dar tik dabar prasideda, bet mes tikrai turim turbūt tą gerą nusiteikimą ir net nebejoju, kad iš tiesų... Šioje valandoje dar daugiau muzikos, dar daugiau jūsų, dar daugiau tos geros nuotaikos ir mes tikrai galėsim kažkokiu stebuklingu būdu susikurti tą visai kitokį jausmą, kad šiandien ne antradienis, o tiesiog dar viena puiki diena. Net nebejoju, kad antradienyje tikrai tų rūpesčių reikalų yra įvairiausių, tai keliaujam netrukus tiesiai prie šios valandos rubrikų. Būkit kartu.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Laikas reklamai.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, roll shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorūmai.lt.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Pulsas.

Metas ir dar vienai muzikiniai ruletė mūsų eteryje, na ir šį kartą aš jūs kviečiu jau į 2008-uosius. Čia dar trys kūriniai jūsų dėmesiui ir pirmasis jų tai Usher featuring Young Jeezy, Love in This Club.

0: Nemokamos slaugo treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motivacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Radijos stotis Pulsas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
5: 1964 metais gimė amerikiečių dainininkas ir dainų autorus Lenny Kravitz. Jis išgarsėjo 1990 su hitu Let Love Rule, o 1999 užkariavo Jungtinės karalystės topus su daina Fly Away. Jo albumas I Gonna Go My Way 1993 taip pat tapo hitu. Kravitz bendradarbiavo su tokiais muzikos milžinais kaip Mikas Jaggeris, Madonna ir Davidas Bowie.

1975 m. gegužės 26-ąją gimė Lauryn Hill. Dainininkė, dainų autorė ir reperė tapusi viena ryškiausių savo kartos balsų. Su grupe The Fugees ji išgarsėjo visame pasaulyje, kai Killing Me Softly užėmė pirmąją vietą Jungtinės karalystės topuose. 1998-aisiais Lauryn pradėjo solo karjerą ir išleido albumą The Miss Seduction of Lauryn Hill, kuris tapo tikrų muzikos istorijos reiškiniu, buvo parduota daugiau nei 20 milijonų kopijų visame pasaulyje. Šis albumas laikomas ne tik neo-soul žanro etalonu, bet ir sėkmingiausių visų laikų moters reperės darbu. Strumming

0: Labai smagu, kad jau po 10 dar žvalesnis rytas, su dar daugiau jūsų aš galiu sveikintis, mes galim dar į vieną valandą nerti kartu ir jeigu turim tokių klausytojų, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungia, tai tikiuosi tikrai, kad gerai leidžiat laiką, geras tas jūsų rytas, puikus antradienis. Mes esam jau toje valandoje, kai daugelis jūsų turbūt ir po antrą kavos puodelį esat išgėrę ir turbūt galvojat, ką čia padaryt, kad ta diena būtų dar geresnė, dar produktyvesnė, tai net nebejoju, kad muzika tikrai čia gali labai pasitarnauti ir padėti. Mes netrukus keliausim prie šios valandos rubrikų, tai po dar keletos kūrinių, tikrai su nekantrumu laukiu, kol galėsiu papasakoti, kokios muzikinės kelionės mūsų laukia šiandien.
1: Rytas su Gintare.
2: Hey, let me hold you.

0: Reklama.
1: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas. Grupė Kedros Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
3: Čia.
4: Pulsas.

Šiandien muzikinės ruletės reikaluose aš jūs noriu pakviesti nukeliauti į labai gražų laikotarpį, tai yra į 2018 metus. Ir čia esu jums paruošusi tris puikius kūrinius, kurie tikrai tą laikotarpį jums primins. Net nebejoju, kad keletą kūrinių turbūt jūs gal dar visai neseniai būsit girdėję, nes kažkada aš ir pati jais dalinausi etryje, tai čia visiškai netrukus pirmasis jų David Guetta featuring Sia, Flames.

trečioji daina, net nebejoju, kad ją tikrai prisiminsit, mes jos visai neseniai klausėm, tai jeigu kiekvieną dieną leidžia rytus kartu, tikrai prisiminsit. Anna Marie ir 2002.

0: Laikas reklamai.
1: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
2: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų brolierių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Radijo stotis Pulsas.
5: Širdelių top 3.
6: Aš sugrįžtu pas jūs ir mes keliaujame toliau, keliaujam su tais, kurie galbūt ir ką tik prisijungė ir su visais tais, kurie esat kartu nuo anksčiau. Širdelių top 3, kas jūsų dėmesiui. Ir čia pradėsim nuo šviesaus Layton Stone kūrinio Better World, kurio įkvepianti žinutė ir puiki melodija dėliai tiks prie ankstyvių rytinių pasirašymo darbams ritualų.

Taigi toliau, nelaukia jūsų dėmesio, čia mes tęsim su tikra vasariška nostalgija, Olandų šokių muzikos veteranai Bingo Players sujungė jėgas su Pure Shores, atgyvino legendinį regio pop klasikos kūrinį Summer Dreaming. Šis pažįstamas motyvas tiesiog tobulai palengvins jūsų rytinę kelią per miesto spūstis.

Na, o tašką šio ryto rubrikoje padeda dar vienas genialus sugrįžimas. Producerių duetas Feb ir September prikėlė nemirtingą 90-ųjų Marko Morisono R&B himną Return of the Mac, kuris dabar skamba madingai ir dar suteikia papildomo pasitikėjimo savimi.

0: palaikykit savo favoritus mūsų bendroje erdvėje pulsas.lt, atiduokit savo širdeles, o mes susigirdėsim su širdelių top trietuku jau rytoj.
1: Radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Lietuvoje praėjusiais metais vyravo vidutinis kibernetinių grėsmių lygis, tačiau situacija lieka įtempta, nes daugiau nei pusė sistemų pažeidžiamos, teigia Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Šiandien paskelbtame grėsmių žemėlapyje nurodoma, kad iš 153 vertintų informacinių sistemų 98 nustatytos kaip pažeidžiamos. Svarbių Lietuvos organizacijų sistemoms didžiausia grėsmė kelia priešiškų valstybių kibernetinio šnipinėjimo grupuotės. Iš viso užfiksuoti 73 kibernetiniai incidentai, iš kurių 13 buvo dideli. Pagrindiniu taikiniu išlieka skaitmeninės infrastruktūros sektorius, o pernai ypatingos svarbos sektoriuose užfiksuota daugiau kaip 106 tūkstančiai nutekintų prisijungimo duomenų. Paaiškėjus, kad iš registrų centro buvo nutekinta 100 tūkstančių duomenų ir gyventojams pradėjus tikrinti, ar jų asmens duomenys pavogti, centro svetainė stringa dėl didelio žmonių susidomėjimo. Laikinieji strigimai galimi, nes rautas, kurį įmonė įprastai turi per vieną dieną, dabar sulaukiamas per valandą. Vis dėlto laikinasis įmonės vadovas Giedrius Cininas teigia, kad gyventojai tikrinti šią informaciją galės neterminuotą laiką. Įrankis sistemoje bus tol, kol visi norintys susipažins su situacija. Vadovas pabrėžė, kad registrų centras nesiunčia jokių laiškų žmonėms, visa informacija yra prieinama įmonės savitarnos portale. Generalinė prokuratūra šiuo metu tiria daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimą iš užsienio valstybės. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis sako, kad neviešai aptarinėjami būdai leisti baltarusiškų trašų tranzitą per Klaipėdos uostą padėtų apeiti europinės sankcijas, tačiau Minsko režimo keliamos grėsmės niekur nedingo. Pasak jo, tam tikrų priemonių atlaisvinimas tik įrodytų Minsko režimu, jog jų taikomas spaudimas veikia, o iš Baltarusijos tikėtis geros kaimynystės neverta. Taip jis kalbėjo užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui pripažinus, kad iš JAV pusės atsiranda spaudimas leisti tranzitą per Lietuvą. Pranešama, kad Jungtinių Amerikos valstijų valstybės departamentas kreipėsi į Lietuvą, Lenkiją bei Ukrainą, nors ES vasarį metams pratęsė sankcijas baltarusiškoms trašoms. Valstybės sienos apsaugos tarnyba šiandien pranešė, kad jos pareigūnai į Lietuvą neįleido 38 migrantų, kurie iš Baltarusijos bandė patekti po žeminių urvų. Pirmadienio naktį Šalčininkų rajone iš urvo išlindusius 36 vyrus ir 2 moteris pasieniečiai sulaikė tamsoje miške. Užsieniečiai prisistatė Afganistano ir Irano piliečiais. Jiems buvo pasiūlyti humanitariniai paketai, tačiau didžioji dalis jų nepaėmė. Pasak tarnybos, tokie urvai kasami nebe Baltarusijos pareigūnų žinios. Iš viso šiemet į Lietuvą neleistinose vietose bandė patekti 763 migrantai, į Lenkiją 194, o į Latviją beveik 4000 užsieniečių. Dronų incidentų fone Rusija vykdo informacinę operaciją, kuria siekia atgrasyti Baltijos šalis nuo paramos Ukrainai, o ilgalaikė prasme testuoja pasirengimą įvairiems scenarijams. Tai šiandien žinių radijui pareiškė Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis. Žvalgybos vadovas pabrėžė, kad Rusija iš desperacijos gali imtis įvairių veiksmų bei provokacijų, todėl Lietuva privalo kontroliuoti savo oro erdvę ir stiprinti civilinę saugą. Maskvos planus apskųsti Baltijos valstybės tarptautiniam teisingumo teismui dėl tariamų teisių pažeidimų Bridikis pavadino dirvos ruošimu galimiems agresyviems veiksmams. Tačiau pažymėjo, kad Rusijos pasiryžimas pradėti konfliktą absoliučiai priklauso nuo paties NATO aljanso pasirengimo. Kaune Chemijos gatvėje šiandienos rytą vykdant žemės kasimo darbus rasti 2 įtariama karo laikų sprogmenys. Apie tai pranešė Kauno apskrities policija. Dėl neiškaus radinio mieste įvestas planas skydas. Siekiant užtikrinti gyventojų ir eismo dalyvių saugumą, laikinai ribojamas transporto priemonių eismas nuo Chemijos gatvės iki ateities plento žiedo ir nuo Chemijos gatvės iki Abrikosų gatvės sankryžos.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Rytoj vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14. Dieną daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 7-12, rytojaus dieną 14-19 laipsnių šilumos.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Šiandien nežinau, ar čia sakyt, kad gaila ar ne, jau paskutinį kartą aš su jumis sveikinuosi, sakau labas rytas dar kartą tiems, kurie esat kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, tai iki pat 12 mes dar būsim drauge, leisim laiką kartu ir turėsim tą gerą laiką, gerą dieną, tai pats laikas mums keliauti ir prie šios valandos muzikinių rubrikų ir jau netrukus aš pas jūsų grįšiu, papasakosiu tai kokiagi muzikinė kelionė dar šį valandą esu jums paruošusi, o dabar metas muzikai.
1: Eiride, eterija, pulso eterija, gintarė.

0: Reklamai.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 eurų už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Radio stotis Pulsas.
4: Gintarės top 3.
5: Mano top trijetukui pats laikas, na ir jau kurį laiką aš tikrai vis giriuosi ir sakau, kad negaliu skūstis, todėl kad mano top trijetukas iš tiesų pastaruoju metu man labai patinka ir mano rytą tikrai tos dainos pradžiugina, tai pats laikas pasižiūrėti, kokiegi kūriniai tame sąraše yra šiandien. Čia Malena ir Sherry Lady. Oh,

0: draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motivacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Čia. Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1994-aisiais Michaelas Jacksonas vedė Lizą Mary Presley, legendinio Elvio Presley dukrą. Jie išsiskyrė po metų. Įdomu tai, kad Lizą Mary pirmą kartą Michaelą pamatė būdama vos 7. Ji lankėsi jo koncertuose Las Vegase.

2022-aisiais mus paliko Andy Fletcher grupės Depeche Mode klavišininkas ir vienas įkūrėjų. Jam buvo 60 metų. Depeche Mode išgarsėjo savo tamsių elektroninių skambesių, pasaulis įsimylėjo jų hitus Personal Jesus, New Life, Enjoy the Silence ir Just Can't Get Enough.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime
1: hitus. Štai ir viskas, mylėjai. Mūsų laikas šioje dienoje kartu baigėsi. Dabar jau man metas su jumis atsisveikinti, linkėti ne tik gero, ramaus antradienio, bet lygiai taip pat aš labai noriu jums palinkėti iš tiesų, kad jūs turėtumėt tą gerą tokį nusiteikimą ir galvotumėt ne apie tai, kad šiandien dar tik antradienis, o apie tai, kad rytoj jau trečiadienis. Tai būtent rytoj aš kviečiu jūs susigirdėti ir mes susigirdėsim šiek tiek po 7:00, skanių pietų, lengvos likusios dienos ir gero laiko ir toliau su mūsų radijo stotimi.
2: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Lietuvoje praėjusiais metais vyravo vidutinis kibernetinių grėsmių lygis, tačiau situacija lieka įtempta, nes daugiau nei pusė sistemų pažeidžiamos, teigia Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Šiandien paskelbtame grėsmių žemėlapyje nurodoma, kad iš 153 vertintų informacinių sistemų 98 nustatytos kaip pažeidžiamos. Svarbių Lietuvos organizacijų sistemoms didžiausia grėsmė kelia priešiškų valstybių kibernetinio šnipinėjimo grupuotės. Iš viso užfiksuoti 73 kibernetiniai incidentai, iš kurių 13 buvo dideli. Pagrindiniu taikiniu išlieka skaitmeninės infrastruktūros sektorius, o pernai ypatingos svarbos sektoriuose užfiksuota daugiau kaip 106 tūkstančiai nutekintų prisijungimo duomenų. Paaiškėjus, kad iš registrų centro buvo nutekinta 100 tūkstančių duomenų ir gyventojams pradėjus tikrinti, ar jų asmens duomenys pavogti, centro svetainė stringa dėl didelio žmonių susidomėjimo. Laikinieji strigimai galimi, nes srautas, kurį įmonė įprastai turi per vieną dieną, dabar sulaukiamas per valandą. Vis dėlto laikinasis įmonės vadovas Giedrius Cininas teigia, kad gyventojai tikrinti šią informaciją galės neterminuotą laiką. Įrankis sistemoje bus tol, kol visi norintys susipažins su situacija. Vadovas pabrėžė, kad registrų centras nesiunčia jokių laiškų žmonėms, visa informacija yra prieinama įmonės savitarnos portale. Generalinė prokuratūra šiuo metu tiria daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimą iš užsienio valstybės. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis sako, kad neviešai aptarinėjami būdai leisti baltarusiškų trąšų tranzitą per Klaipėdos uostą padėtų apeiti europinės sankcijas, tačiau Minsko režimo keliamos grėsmės niekur nedingo. Pasak jo, tam tikrų priemonių atlaisvinimas tik įrodytų Minsko režimu, jog jų taikomas spaudimas veikia, o iš Baltarusijos tikėtis geros kaimynystės neverta. Taip jis kalbėjo užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui pripažinus, kad iš JAV pusės atsiranda spaudimas leisti tranzitą per Lietuvą. Pranešama, kad Jungtinių Amerikos valstijų valstybės departamentas kreipėsi į Lietuvą, Lenkiją bei Ukrainą, nors ES vasarį metams pratęsė sankcijas baltarusiškoms trąšoms. Valstybės sienos apsaugos tarnyba šiandien pranešė, kad jos pareigūnai į Lietuvą neįleido 38 migrantų, kurie iš Baltarusijos bandė patekti po žeminių urvų. Pirmadienio naktį Šalčininkų rajone iš urvo išlindusius 36 vyrus ir 2 moteris pasieniečiai sulaikė tamsoje miške. Užsieniečiai prisistatė Afganistano ir Irano piliečiais. Jiems buvo pasiūlyti humanitariniai paketai, tačiau didžioji dalis jų nepaėmė. Pasak tarnybos, tokie urvai kasami nebe Baltarusijos pareigūnų žinios. Iš viso šiemet į Lietuvą neleistinose vietose bandė patekti 763 migrantai, į Lenkiją 194, o į Latviją beveik 4000 užsieniečių. Dronų incidentų fone Rusija vykdo informacinę operaciją, kuria siekia atgrasyti Baltijos šalis nuo paramos Ukrainai, o ilgalaikė prasme testuoja pasirengimą įvairiems scenarijams. Tai šiandien žinių radijui pareiškė Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis. Žvalgybos vadovas pabrėžė, kad Rusija iš desperacijos gali imtis įvairių veiksmų bei provokacijų, todėl Lietuva privalo kontroliuoti savo oro erdvę ir stiprinti civilinę saugą. Maskvos planus apskųsti Baltijos valstybės tarptautiniam teisingumo teismui dėl tariamų teisių pažeidimų Bridikis pavadino dirvos ruošimu galimiems agresyviems veiksmams. Tačiau pažymėjo, kad Rusijos pasiryžimas pradėti konfliktą absoliučiai priklauso nuo paties NATO aljanso pasirengimo. Kaune Chemijos gatvėje šiandienos rytą vykdant žemės kasimo darbus rasti 2 įtariama karo laikų sprogmenys. Apie tai pranešė Kauno apskrities policija. Dėl neaiškaus radinio mieste įvestas planas skydas. Siekiant užtikrinti gyventojų ir eismo dalyvių saugumą, laikinai ribojamas transporto priemonių eismas nuo Chemijos gatvės iki ateities plento žiedo ir nuo Chemijos gatvės iki Abrikosų gatvės sankryžos.
1: Orai.
0: Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Rytoj vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14. Dieną daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 7-12, rytojaus dieną 14-19 laipsnių šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.

0: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
1: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedro Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės gali ir jos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
2: Pulsas.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
4: Radijos stotis.

0: 9. Lietuvoje praėjusiais metais vyravo vidutinis kibernetinių grėsmių lygis, tačiau situacija lieka įtempta, nes daugiau nei pusė sistemų pažeidžiamos, teigia Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Šiandien paskelbtame grėsmių žemėlapyje nurodoma, kad iš 153 vertintų informacinių sistemų 98 nustatytos kaip pažeidžiamos. Svarbių Lietuvos organizacijų sistemoms didžiausia grėsmė kelia priešiškų valstybių kibernetinio šnipinėjimo grupuotės. Iš viso užfiksuoti 73 kibernetiniai incidentai, iš kurių 13 buvo dideli. Pagrindiniu taikiniu išlieka skaitmeninės infrastruktūros sektorius, o pernai ypatingos svarbos sektoriuose užfiksuota daugiau kaip 106 tūkstančiai nutekintų prisijungimo duomenų. Paaiškėjus, kad iš registrų centro buvo nutekinta 100 tūkstančių duomenų ir gyventojams pradėjus tikrinti, ar jų asmens duomenys pavogti, centro svetainė stringa dėl didelio žmonių susidomėjimo. Laikinieji strigimai galimi, nes srautas, kurį įmonė įprastai turi per vieną dieną, dabar sulaukiamas per valandą. Vis dėlto laikinasis įmonės vadovas Giedrius Cininas teigia, kad gyventojai tikrinti šią informaciją galės neterminuotą laiką. Įrankis sistemoje bus tol, kol visi norintys susipažins su situacija. Vadovas pabrėžė, kad registrų centras nesiunčia jokių laiškų žmonėms, visa informacija yra prieinama įmonės savitarnos portale. Generalinė prokuratūra šiuo metu tiria daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimą iš užsienio valstybės. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis sako, kad neviešai aptarinėjami būdai leisti baltarusiškų trąšų tranzitą per Klaipėdos uostą padėtų apeiti europinės sankcijas, tačiau Minsko režimo keliamos grėsmės niekur nedingo. Pasak jo, tam tikrų priemonių atlaisvinimas tik įrodytų Minsko režimu, jog jų taikomas spaudimas veikia, o iš Baltarusijos tikėtis geros kaimynystės neverta. Taip jis kalbėjo užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui pripažinus, kad iš JAV pusės atsiranda spaudimas leisti tranzitą per Lietuvą. Pranešama, kad Jungtinių Amerikos valstijų valstybės departamentas kreipėsi į Lietuvą, Lenkiją bei Ukrainą, nors ES vasarį metams pratęsė sankcijas baltarusiškoms trąšoms. Valstybės sienos apsaugos tarnyba šiandien pranešė, kad jos pareigūnai į Lietuvą neįleido 38 migrantų, kurie iš Baltarusijos bandė patekti po žeminių urvų. Pirmadienio naktį Šalčininkų rajone iš urvo išlindusius 36 vyrus ir 2 moteris pasieniečiai sulaikė tamsoje miške. Užsieniečiai prisistatė Afganistano ir Irano piliečiais. Jiems buvo pasiūlyti humanitariniai paketai, tačiau didžioji dalis jų nepaėmė. Pasak tarnybos, tokie urvai kasami nebe Baltarusijos pareigūnų žinios. Iš viso šiemet į Lietuvą neleistinose vietose bandė patekti 763 migrantai, į Lenkiją 194, o į Latviją beveik 4000 užsieniečių. Dronų incidentų fone Rusija vykdo informacinę operaciją, kuria siekia atgrasyti Baltijos šalis nuo paramos Ukrainai, o ilgalaikė prasme testuoja pasirengimą įvairiems scenarijams. Tai šiandien žinių radijui pareiškė Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis. Žvalgybos vadovas pabrėžė, kad Rusija iš desperacijos gali imtis įvairių veiksmų bei provokacijų, todėl Lietuva privalo kontroliuoti savo oro erdvę ir stiprinti civilinę saugą. Maskvos planus apskųsti Baltijos valstybės tarptautiniam teisingumo teismui dėl tariamų teisių pažeidimų Bridikis pavadino dirvos ruošimu galimiems agresyviems veiksmams. Tačiau pažymėjo, kad Rusijos pasiryžimas pradėti konfliktą absoliučiai priklauso nuo paties NATO aljanso pasirengimo. Kaune Chemijos gatvėje šiandienos rytą vykdant žemės kasimo darbus rasti 2 įtariama karo laikų sprogmenys. Apie tai pranešė Kauno apskrities policija. Dėl neaiškaus radinio mieste įvestas planas skydas. Siekiant užtikrinti gyventojų ir eismo dalyvių saugumą, laikinai ribojamas transporto priemonių eismas nuo Chemijos gatvės iki ateities plento žiedo ir nuo Chemijos gatvės iki Abrikosų gatvės sankryžos. Orai.
1: Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Rytoj vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14. Dieną daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 7-12, rytojaus dieną 14-19 laipsnių šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: klostotės Pulsas.
1: Labas, mėly Pulso klausytojai. Su jumis Paulina. Sveiki sugrįžę po pietų pertraukos. Tikiuosi, spėjote pasimėgauti, nors ir ne super saulėta, tačiau vis tiek gražia pavasario diena. Ir jau čia už durų beldžiasi vasara, lieka visai nebedaug laiko. Tai pasimėgaukime dar tuo besibaigiančių pavasarių, aš tai tikrai mėgaujuosi ir tai darau, pavyzdžiui, keliaudama į darbo dviračių. Tai yra to šiltojo sezono privalumas, tai labai gera sugerti į save tą pavasarišką orą, tą visą gėrį, kurį mums ir teikia. Pavasaris, vasara ir ankstyvas ruduo, tai nepamirškite pasimėgauti. Na, o aš pasirūpinsiu, kad tiek darbai eitųsi gerai, tiek jūsų darbinės pertraukėlės, kad fone visada grotų gera muzika, tai eteryje Holy Valance, Naughty Girl.

0: рекламой.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų brolerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas. Grupė Kedros Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, matyt turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
0: Radio stotis Pulsas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
2: Metas aptarti šios dienos jubiliejus. Ir šiandien savo 78-ąjį gimtadienį švenčia amerikiečių dainininkė, dainų autorė Fleetwood Mac, siela Stevie Nicks, kuri prie šios grupės prisijungė su savo tuometiniu vaikinu Lindsay Buckinghamu 75-aisiais metais ir padovanojo pasauliui tikrai daug puikių kūrinių. Vieno mes iš jų netrukus pasiklausysime. Svarbu paminėti ir tai, kad nemažiau sėkminga buvo ir jos solo karjera. Tačiau šiandien atkreipkime dėmesį būtent į Fleetwood Mac etapą ir čia eteryje Little Lies.

Kvėti Fleetwood Mac darbas Little Lies. Ir šiandien savo gimtadienį, savo 78-ąjį gimtadienį švenčia šios grupės siela Stevie Nicks. Ir švenčia ne tik ji, bet ir Lenny Kravitz, kurio tikriausiai niekam nereikia pristatinėti. Šiandien jam sukanka 62. Ir tą progą mes pasiklausysime jo darbo I'll Be Waiting.

Štai taip smagiai mes keliaujame per rubriką Ši diena muzikos istorijoje, pagerbdami šios dienos jubiliatus. Čia eteryje ką tik skambėjo Lenny Kravitz darbas I'll Be Waiting. Šiandien šis atlikėjas švenčia savo 62-ąjį gimtadienį. Ir keliaujam toliau, dar viena šios dienos jubiliatė yra Lauryn Hill, kuri išgarsėjo su trio The Fugees ir jų nemirtingų coverių Killing Me Softly. Tad kviečiu būtent jo ir pasiklausyti.

0: ir Lauryn Hill, kūrinį Killing Me Softly, na, o jeigu tiksliau, coverį. Ir klausimės šio kūrinio, todėl, kad Lauryn Hill šiandien švenčia savo gimimo dieną, taip pat kaip ir Lenny Kravitz, taip pat kaip ir Fleetwood Mac sielą Stevie Nicks, taip kad ta gegužės 26-oji iš tiesų gausi gimtadieniais. Tai kol kas tiek netrukus, na ne visai netrukus, kiek vėliau laidoje sugrįšiu su šia rubrika ir papasakosiu, kas dar svarbaus nutiko šią dieną muzikos istorijoje.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina

0: Reklama.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis sraigė?
4: Taip, taip.
3: Ji ne tik kalba, ji kviečia vaikų.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Šiandien mūsų eteryje gana rimta tema, kuri tikrai įkaitina atmosferą, kartais kaldo visuomenę į dvi stovyklas ir tai yra pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisos. Šiuo metu Lietuvoje galioja tvarka, kad pagalbinio apvaisinimo paslaugas legaliai gali gauti tik susituokusios poros. Tiesa, Konstitucinis teismas šį ribojimą jau yra pripažinęs prieštaraujančių konstitucijai, tačiau kol Seime nepriimtos naujos įstatymo pataisos, naujas įstatymas tiesiog galioja senoji tvarka. Seime pateikimo stadiją jau įveikė naujasis projektas, kuris asmenų galinčių gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas ratą išplečia iš esmės. Tai reiškia, paslaugas galėtų gauti sutuoktiniai, oficialūs partneriai, nemažiau kaip vienerius metus kartu gyvenančios vyro ir moters poros bei vienišos moteris. Įstatyme numatyti saugikliai procedūra būtų leidžiama tik gydytojų konsiliumo sprendimu ir tik tada, kai nevaisingumo neįmanoma išgydyti. Na ir būtent punktas dėl vienišų moterų apvaisinimo pakurstė diskusijas, valstiečių lyderis Aurelijus Veryga sako, kad medicininiais argumentais bandoma pateisinti politinius sprendimus. Jis pateikė faktą, kad Lietuvoje jau yra viena tos pačios lyties moterų pora, kuri susilaukė vaiko, tačiau tai padarė apeidama du šiuo metu šalyje galiojančius draudimus, tai vienišų moterų apvaisinimo draudimą ir surogacijos arba pakaitinės motinystės draudimą. Veryga pabrėžė, kad dvi kartų gyvenančios moteris teisiškai dokumentuose traktuojamos kaip vienišos, todėl priėmus naujai įstatymą joms nebereikėtų ieškoti galimybių užsienyje, jos abi galėtų legaliai kreiptis dėl procedūros Lietuvoje. Veryga čia išvelgia tokią grėsmę, anot jo sukariamas valstybinis mechanizmas, kuris skatins nepilnas šeimas, o svarbiausia, atvėrus duris vienišoms moterims teisiškai kils lygybės klausimas dėl vienišų vyrų. Kadangi vyrai biologiškai negali išnešioti vaiko, tad norėdami tapti tėvais pareikalaus teisės į surogaciją. Apskritai Veryga stebisi, kad apie demografinę krizę dabar garsiai kalba tie, kurių ideologija ilgus metus buvo gimstamumo kontrolė. Vien išmokomis vaikų trūkumo neišspręsime, sako jis ir pabrėžia, kad problema yra gilesnė. Visuomenėje šlubuoja santykiai tarp lyčių. Jis čia kaip pavyzdį pateikė Didžiojoje Britanijoje atliktą tyrimą, kuriame paaiškėjo, kad 75% Britanijos moterų iki 25 iš viso nebenori kurti jokių santykių su vyrais. Tai va, čia tema, kur tikriausiai nesijaučiu kompetentinga pakomentuoti, bet panašu, kad šis pagalbinio apvaisinimo įstatymas tikrai sulauks dar daug diskusijų ir ko gero mūsų apskritai visuomenė ir šeimos suvokimas ilgainių tiesiog keisis ir tada tikriausiai kaip ir jokios problemos nebeliks.
0: Čia Paulina, pulsas ir šypsena

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien rubrikoje Atspėk metus Justinas Timberlake'as ir jo darbas Rock Your Body. Dabar pasuksime galvą, kuriais metais galėjo pasirodyti šis kūrinys, bet prieš tai dar keletas įdomių faktų. Daina buvo parašyta Pharrell Williams ir Chad Hugo ir buvo skirta Michael Jacksonui. Tačiau jis šio kūrinio atsisakė ir daina va taip atsidūrė Justino Timberlake'o rankose. Iš tiesų kūrinyje girdisi, kad kūrinys buvo skirtas Michaelui Jacksonui, bet labai tiko ir Justinui. Daina nuskambėjo per Super Bowl pasirodymą su Janet Jackson būtent toje garsiojoje scenoje, dėl kurios kilo didžiulis televizijos skandalas, kai neva tai netyčia buvo apnoginta Janet Jackson krūtinė. Tai kuriegi čia metai buvo, pagalvokim.

0: You feeling me?
1: Atspėk metus. Na ką, atėjo metas atskleisti, kuriais metais pasirodė Justino Timberlake'o darbas Rock Your Body. Tai teisingas atsakymas yra 2003-ieji, nuo tas garsusis skandalas su Johnny Jackson per Super Bowl pasirodymą įvyko 2004-aisiais.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
4: Mes metus.

0: žinios.
1: Nuo birželio pirmos dienos įsigalioja išmokų vaikams įstatymo pakeitimai, kuriais šeimoms didinamos esamos ir įvedamos naujos išmokos. Pokyčiai bus aktualūs tėvams, globėjams ir įtėviams susilaukusiems ar auginantiems vaikus po šios datos. Kiekvienam gimusiam vaikui vienkartinė išmoka didinama iki 14 bazinių socialinių išmokų dydžio, kas šiuo metu sudaro 1036 eurus. Taip pat nustatoma nauja vaiko priežiūros išmoka asmenims neturintiems reikiamo socialinio draudimo stažo. Jis sieks 444 eurus ir bus mokama iki vaikui sukaks 2 metai. Papildomai įvedama 385 eurų vaiko priežiūros kompensacinė išmoka dirbantiems tėvams, kurių partneris mokosi arba studijuoja. Išsami informacija apie išmokų vaikams sistemos pokyčius skelbiama socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje. Skiltyje aktuali informacija, socialinė parama, kas man priklauso. Panevėžio rajono savivaldybė vėl kviečia moksleivius dalyvauti jaunimo vasaros užimtumo programoje. 14-21 metų rajono jaunuoliai Liepą ir Rugpjūtį galės įgyti patirties ir pažinti darbo rinką. Programoje kviečiami dalyvauti ir Panevėžio rajono darbdaviai, įmonės, ūkininkai ar individualiai dirbantys asmenys. Už kiekvieną įdarbintą jaunuolį jiems kas mėnesį bus mokama kompensacija. Jaunimo ir darbdavių registracija jau vyksta ir tęsiasi iki birželio 9 dienos. Išsamesnė informacija bei dokumentų formos pateikiamos Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje panrs.lt. Panevėžio rajono savivaldybė kartu su Nacionalinė visuomenės sveikatos laboratorija pradeda reguliarią vandens telkinių kokybės priežiūrą. Nuo šiandien specialistai jau ima pirmuosius mikrobiologinius mėginius, o vėliau tyrimai bus kartojami kas 2 savaites iki pat rugsėjo 15 dienos. Šią vasarą visame rajone bus stebimi 26 gyventojų pamėgti vandens telkiniai įvairiuose seniūnijose. Gauti laboratorijos rezultatai bus reguliariai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje panrs.lt bei socialinėme tinkle Facebook. Kadangi Panevėžio rajone nėra gelbėtojų prižiūrimų oficialių paplūdimių, specialistai pabrėžia, kad gyventojų saugumas priklauso nuo jų pačių. Poilsiautojai raginami nepalikti vaikų be priežiūros, nešokinėti į vandenį nežinomose vietose, nevartoti alkoholio bei neteršti aplinkos. Į Panevėžį sugrįžo 22-asis filmų festivalis Europos kinas ir dieną ir naktį, kuris iki vasaros pabaigos žiūrovus kvies į atsinaujinusį kino centrą Garsas, įsikūrusi Stasys Museum erdvėje. Šią savaitę festivalio programoje nemokami seansai ir diskusijos. Gegužės 27-ąją žiūrovų laukia Kanų kino festivalyje pristatyta čekų psichologinė drama Karavanas bei susitikimas su Čekijos ambasados atstovais. Gegužės 28-ąją minint nacionalinę vyrų dieną bus rodoma kroatų komedija 9-ame danguje, po jos vyks diskusija apie vyrų emocinę sveikatą su priklausomybių konsultantu Valdemaru Misevičiumi. Visi festivalio renginiai nemokami, vietų skaičius ribotas, todėl būtina išankstinė registracija. Panevėžyje prasidėjo Senvagės fontano audiovizualinių projekcijų sezonas. Didžiojo Senvagės fontano pasirodymai vyks penktadienio ir šeštadienio vakarais. Ant vandens ekrano bus rodomi originalūs kūriniai, sukurti režisieriaus Linarto Urniežiaus. Žiūrovams pristatomi keli skirtingi pasakojimai, kuriuose susijungia miesto raida, judesys, taip pat menininko Stasio Idrigevičiaus kūrybos motyvai. Gegužės, birželio ir liepos mėnesiai seansai vyks nuo 23 valandos, o rudenėjant pasirodymų laikas bus ankstinamas. Papildomi seansai numatyti per Jonines, Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną bei rugsėjį vyksiančio miesto gimtadienio metu.
0: Orai.
1: Šiandien šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šią nakt šiaurės rytiniuose, rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Šią nakt vietomis, rytojaus dieną daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra šią nakt 7-12, rytojaus dieną 13-18 laipsnių šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: pulsas.
1: Ar dabar atsakytumėt, kas 2017 metais laimėjo Eurovizijos konkursą? Na, pagalvokit, jeigu esate Eurovizijos gerbėjai, tai tikriausiai nesunkiai susikautysit. Tai tais metais Euroviziją laimėjo Portugalas Salvadoras Sobralis su labai jautriu kūriniu, kurio aš paniuniuoti nesugebėčiau. Nei po konkurso to negalėjau padaryti, nei dabar, prabėgus jau beveik 10 metų. Na, kodėl aš prakalbau apie Salvadorą Sobralį, ogi todėl, kad jis šiais metais pasirodys Lietuvoje. Na, jeigu tiksliau, šių metų pabaigoje, gruodžio 11 dieną surengs koncertą Kaune, o gruodžio 12 dieną Vilniuje. Tai tikrai smagi žinia visiems Salvadoro Sobralio gerbėjams, nes tikrai anuomet ne iš vieno žmogaus girdėjau, kad tai buvo vienas geriausių Eurovizijos pasirodymų, palietusių širdį, tai pripažįstu, tais metais iš tiesų laimėjo muziką, tačiau, na, skonis draugų neturi, manęs tas pasirodymas nepalietė.
2: Muzika, istorijos, emocijos, kartu.

0: programa. Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
1: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedro Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
2: Pulsas. Muzikos naujienos.
1: Visai netikėtai, o gal tikėtai, šiandien grupė Shower pristato savo naujausią darbą, kurį įvardyja kaip vasaros dainą, pavadinimu Saulę maudais pajūry. Tačiau grupės nariai perspėja, kad dainoje mažai romantikos ir tos vasaros naktys netokios jau smagios. Čia dainoje išgirsime tekstą Paslėpk mėlynės, bandyk sukas dantis, neverk, kol jausis vynas. Tai daina ne apie dangaus saulę, apie moterį vardu saulė. Na ir čia užkoduota tokia gal skaudi istorija, tai išklausykit patys, bet net nebejoju, kad priedainis į galvą tikrai įstriks, nepaisant to, kad dainos tekstas ir nėra pats smagiausias.

0: eteryje girdėjote naujausią grupės Shower darbą Saulę maudais pajūry, kaip ir prieš tai minėjau, daina nėra apie dangaus saulę, daina nėra apie smagų pasimaudimą jūroje, tai tikriausiai jau iš teksto buvo galima suprasti, na, o greta su kūriniu vaikinai ir neša žinutę, kad rugpjūčio 8 dieną norai su savo klausytojais susitikti Palangoje, ten būtinai nuskambės ir šis naujausias kūrinys, Birželio 4 jie pasirodys Vilniuje. Tad čia vasara netgi dvi progos išgirsti Shower kūrybą ir smagu, kad vienas iš jų koncertų yra būtent pajūryje.
1: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: tebūnie reklama.
1: Interogym – daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Pulsas.
4: Širdelių top 3. Metas jūsų širdelių top trietukui, mėly klausytojai, ir šį kartą tas trietukas toks, pasakyčiau, šokių. Su pirmuoju kūriniu įsileisim čia į eterį vasariško dvelksmo, tai yra Coldplay ir Pnau darbas, na, jeigu tiksliau, Pnau remixas, kūrinys All My Love.

Toliau širdelių top trejetuke. Labai fainas kūrinys, labai smagu, kad jis susilaukė jūsų širdelių, tai Bob Sinclair ir Steve Edwards' World Hold On.

Na, aš tiesiog mėgaujuosi jūsų širdelių top trietuku. Labai smagu, kad dovanoja širdeles tokiems puikiems kūriniams. Na, pulso eterija iš tikrųjų kitokių kūrinių ir nėra. Tai va taip gražiai sugula tie trietukai ir šiandien trietuką uždarys kūrinys, kurio pasirodo nebuvo mano grojaraštė. Tai ačiū tiems, kurie dovanoja širdeles ir priminė šį darbą. Safri Duo, Played a Life.

0: Mili pulso klausytojai, štai taip skambėjo jūsų širdelių top 3-tukas, tad nesustokit, dovanokit širdeles savo mylimiems kūriniams, kuriuos išgirstat pulso eteryje. Na, o išgirdę keliaukit į pulsas.lt, ten kairiajame kampe viršuje pamatysit širdelę, spustelkit, taip kad dovanot yra paprasta, nieko nekainuoja, bet verta.
1: Radio stotis Pulsas.
2: Pulso eteryje Paulina.
0: Šios dienos muzikinė premjera iš pasaulio priklauso švedžių duetų Icona Pop. Ir pastaruoju metu jos tikrai labai aktyviai pristato naujus kūrinius, nes jau rugpjūčio 14 dieną pasirodys naujausias albumas Ritual. Ir naujas darbas, kurio mes šiandien pasiklausysime, vadinasi Butterfly Feeling.

0: Girdėjote švedžių dueto Icona Pop naujausią darbą Butterfly Feelings. Ir ši daina nuguls į jų naujausią albumą Ritual, kuris pasirodys rugpjūčio 14 dieną.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Suomijos grupė The Rasmus praneša apie 2027 metų Europos turą. Ir šio turo viena iš stotelių yra Lietuva. 2027 metų sausio 30 dieną The Rasmus pasirodys Vilniuje ir pristatys savo naujausią albumą Weirdo. Na, kadangi aš nesu šios grupės gerbėja, tai tikriausiai dalyvaudama koncerte laukčiau vienos vienintelės dainos – In the Shadows. Tai jie čia eteryje.

0: Tebūnie reklama.
1: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Radijo stotis Pulsas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
5: Dar kartą šiandien sugrįžtame į rubriką Ši diena muzikos istorijoje ir nusikeliame į 90-ųjų gegužės 26-ąją, kai Amerikos perkamiausių singlų tope užfiksuotas istorinis įvykis pirmą kartą visas pirmasias penkias vietas užėmė moteris. Topų viršūnėje su hitu Vogue karaliavo Madonna, antroje vietoje grupė Heart, trečioje Sinead O'Connor, ketvirtoje Wilson Phillips, o penketuką uždarė Janet Jackson.

Toliau rubrikoje ši diena muzikos istorijoje keliamės į 94 gegužės 26-ąją. Tądien Michaelas Jacksonas Dominikos Respublikoje slapta vedė rokenrolo karaliaus dukra Liza Mary Presley. Jų pirmoji pažintis įvyko dar tuomet, kai 7-metė Liza Marie lankėsi Jacksono koncertuose Las Vegase. Tiesa, ši garsi santuoka truko neilgai, pora išsiskyrė jau po metų.

Na, o dabar keliamės į netokius jau tolimus 2022, į gegužės 26 dieną, kai po 14 metų pertraukos visi keturi grupės ABBA nariai vėl pasirodė viešumoje. Agneta, Frida, Benny ir Bjornas kartu žengė raudonuoju kilimu Londone, kur įvyko revoliucinio skaitmeninio šou ABBA Voyage premjera. Šis projektas buvo ruošiamas nuo 2016, o pažangiausios technologijos scenoje leido atkurti vizualų grupės vaizdą iš jų geriausių 8-ojo dešimtmečio laikų.

0: akcijai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų. Koncertams ir renginiams 500. Iki 15 žmonių kompanija. NTVC. Mes dirbame miestui.
1: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Pulsas. Tikriausiai visiems pažįstamas jausmas, kai labai labai skubi, nėra kur pastatyti automobilio ir staiga pamatai tą laisvą vietą ir tada paaiškėja, kad ta vieta yra neįgaliojo. Tai pasikalbėkime apie problemą ryškę Lietuvoje. Pasirodo, kad lietuviai ne tik kad be leidimo kartais prisiparkuoja tokioje vietoje, bet kartais net ir padirba, suklastoja neįgaliojo pažymėjimus arba naudojasi jais tuomet, kai to daryti negalima. Lietuvoje šiuo metu yra išduota 64 tūkstančiai tokių leidimų neįgaliesiems. Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai pateikia labai konkrečių ir gyvenimiškų pavyzdžių, kaip jie yra naudojami netinkamai. Pavyzdžiui, tėvai ryte nuveža negalę turinti vaiką į mokyklą, viskas yra teisėta, tačiau vėliau patys nuvykę į savo darbą, palieka automobilį neleistinoje arba mokamoje vietoje visai dienai, o už stiklo tiesiog padeda tą pačią vaiko parkavimo kortelę. Ministerija pabrėžia, kol nebus įvesta griežtesnė kontrolė, tokios lando sukčiauti liks, nes šiuo metu sužiūrėti visus atvejus tiesiog neįmanoma. Pasitaiko ir dar įžūlesnių žmonių Vilniuje užfiksuota atvejų, kai vairuotojai naudojasi mirusių sutuoktinių kortelėmis, o iš viso juodai sąrašą dėl suklastotų dokumentų sostinėje jau įtraukti 307 asmenys. Negalios organizacijos siūlo perimti Amerikos patirtį, jei pareigūnai pagauna kortelę naudojant ne pagal paskirtį, jį iškart vietoje konfiskuojama. Svarstoma idėja iš vis peržiūrėti taisyklės ir naikinti nemokamą parkavimą bendrose erdvėse. Tai čia tikriausiai Vilniuje aktualiau, nors nesu tikra, galbūt ir Panevėžiui. Ir taip pat siūloma keisti kodeksus, kad už svetimos kortelės naudojimą ar klastojimą grėstų rimta teisinė atsakomybė, nes dabar realių sankcijų tiesiog trūksta. Na ir vėlgi policija pabrėžia, kad nustatyti visus atvejus neturint tiek resursų yra sudėtinga, nes tiesiog valandų valandą stovėti ir laukti, kas įsės į automobilį, na, tiesiog neįmanoma. Įtikimasi, kad situacija pagerins nuo 2028 metų atsirasiančios vieningos Europos Sąjungos kortelės su QR kodais, nors jos prognozuojama žmogui gali kainuoti vos ne tiek pat, kiek gauti naują pasą.
3: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina. Mažiau kalbų, daugiau hitų.
4: Mes mylėsime hitus.
5: I could drag you from the ocean. I could

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Artinasi 16 valanda. Galvoju, ką čia jums tokio pagroti ir man į galvą, net nežinau kodėl, tiesiog šauna Kiešos daina Die Young. Kažkaip ji man skambėjo galvoje ir nors dabar jau ši kūryba nebeatspindi to, kas Kieša yra šiuo metu, nes dabar ji kūrė, man rodos, jautrius kūrinius, man rodos netgi labai domisi dvasingumu ir šitas jos toks maištaujantis kūrybinis gyvenimo etapas jau praeityje, bet mes galime jį prisiminti eteryje Die Young.

0: žinios.
1: Lietuvos aukščiausiasis teismas šiandien galutinai išteisino nužudimų viršijusį galiojimus ir piknaudžiavimų kaltintą policininką Darių Šerpytį. Teismas atmetė prokuratūros bei nukentėjusiųjų kasacinius skundus ir pripažino, kad pareigūnas veikė vykdydamas profesines pareigas. Teisėja Gabrielė Jotkaitė Grauskienė pabrėžė, kad į iškvietimą atvykę pareigūnai nebuvo deramai aprūpinti, neturėjo skydų ir pakankamai elektrošoko užtaisų. Policininkas panaudojo visas turimas priemones, tačiau agresyvios peilių ginkluotos moters tai nesustabdė, todėl šūvis buvo neišvengiamas. Prokuroras Gintas Ivanauskas po sprendimo išreiškė viltį, kad šis teisinis procesas ateityje leis patobulinti policijos pareigūnų darbą. Gyventojams pradėjus masiškai tikrinti, ar iš registrų centro buvo pavogti jų asmens duomenys, įstaiga laikinai stabdo kitą paslaugą – susipažinimo su asmens duomenimis. Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus pranešė, kad paslauga leidžianti sužinoti, kas domėjosi gyventojo duomenimis, sustabdyta dėl ribotų techninių resursų ir išaugusio klientų srauto. Vos jam nuslūgus, paslauga bus gražinta. Tuo metu įrankis skirtas pasitikrinti, ar žmonių duomenys buvo pasisavinti iš įstaigos nutekėjus 100 000 įrašų veikia sklandžiai. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas šiandien patvirtino, kad duomenys buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Generalinė prokuratūra šiuo metu tiria galimus neteisėtus prisijungimus iš užsienio valstybės ir daugiau nei 600 000 įrašų nutekinimą. Išmaniųjų telefonų naudojimas ugdymo įstaigose turėtų būti nustatytas aiškių įstatymų, o nepaliekama spręsti kiekvienai mokyklai atskirai. Tai šiandien spaudos konferencijoje pareiškė prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius, pridūręs, kad Seime dėl to galėtų rastis konsensusas. Tuo metu vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pabrėžė, jog sparčiai plintanti vaikų pornografija ir nepilnamečių verbavimas skatina kuo greičiau imtis veiksmų. Šiandien paskelbtoje nacionalinės kibernetinio saugumo būklės ataskaitoje nurodoma, kad 2025 metais kibernetinių patyčių mastas palyginti su 2024 išaugo apie 3 kartus. Taip pat 18% padaugėjo pranešimų apie vaikų seksualinio išnaudojimo turinį internete. Lietuva svarstys įsigyti Izraelio įmonės Elbit Systems dronų ir kitų objektų aptikimo sistemą žemutinėje oro erdvėje. Šiandien Kauno rajone surengtoje demonstracijoje pristatyta stebėjimo sistema sudaryta iš daugiasluoksnio jutiklių tinklo, gebančio aptikti ir sekti įvairius orlaivius, įskaitant meteorologinius balionus. Susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad įrangai montuoti gali būti naudojama telecentro infrastruktūra, o sprendimą dėl įsigijimo priims krašto apsaugos ministerija. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pažymėjo, kad kariuomenė turės atlikti išsamę analizę, o pasirinkimai dėl oro gynybos stiprinimo artimiausioje ateityje bus svarstomi valstybės gynimo taryboje. Riešės gimnazijoje Vilniaus rajone Rusija šiandien kilus gaisrui evakuoti apie 1600 žmonių. Apie nukentėjusiuosius nepranešama. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičė nenurodė, kad pranešimas apie iš mokyklos išeinančius žmonės buvo gautas 1:30. Atvykus ugnegesiams, Rusio patalpos skendėjo dūmuose, ten degė įvairūs daiktai. Gaisrų gesinti buvo pasitelktos 5 automobilinės cisternos bei automobilinės kopėčios. Ugnis visiškai likviduota po valandos. Įvykio priežastis kol kas nežinoma.
0: Orai.
1: Šiąnakt kai kur truputį palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14, ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, ketvirtadienio dieną 13-18 laipsnių šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Visai nevedaug šios dienos darbų belikę, o galbūt jūsų darbai jau užbaigti. Jūs tiesiog simboliškai leidžiat laiką darbo vietoje. Kaip ten bebuvę, likit kartu su Pulsu. Na, aš jums siunčiu Adelės darbą į

0: Reklamai. Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedro Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
1: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
0: Dabar metas Vokietijos top dešimtukui iš 97-ųjų. Dešimtoje vietoje Biržiečių.

Paskutinis kūrinys, kurio klausysimės Vokietijos tope 97 metais, pirmą gegužės savaitę buvo numeris 4. Ir tai R. Kelly, I Believe I Can Fly.

0: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus Ukmergės gatvė 26.
2: Su jumis radijo stotis Pulsas.
3: Šokio aikštelės legenda.
4: Pats metas rubrikai Šokių aikštelės legenda. Ir šiandien mūsų legenda yra Black Box darbas Ride on Time. Kūrinys

kad ji atlieka vokalinę dalį, tačiau buvo visai netaip. Na, skandalai prabėgo, o ką mes turime, tai turime puikų kūrinį, kuris iki šių dienų skamba radijo stotyse.

0: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Štai ir baigėsi antradienio darbai, mėly Pulso klausytojai. Ačiū, kad leidote laiką kartu su manimi. Dabar linkiu jums gražaus vakaro, pasimėgaukime šią paskutinę pavasario savaitę. Palieku jūsų Kaigo ir Whitney Houston kūriniu Higher Love ir sakau iki.

0: žinios.
1: Lietuvos aukščiausiasis teismas šiandien galutinai išteisino nužudimų viršijusį galiojimus ir piknaudžiavimų kaltintą policininką Darių Šerpytį. Teismas atmetė prokuratūros bei nukentėjusiųjų kasacinius skundus ir pripažino, kad pareigūnas veikė vykdydamas profesines pareigas. Teisėja Gabrielė Jotkaitė Grauskienė pabrėžė, kad į iškvietimą atvykę pareigūnai nebuvo deramai aprūpinti, neturėjo skydų ir pakankamai elektrošoko užtaisų. Policininkas panaudojo visas turimas priemones, tačiau agresyvios peilių ginkluotos moters tai nesustabdė, todėl šūvis buvo neišvengiamas. Prokuroras Gintas Ivanauskas po sprendimo išreiškė viltį, kad šis teisinis procesas ateityje leis patobulinti policijos pareigūnų darbą. Gyventojams pradėjus masiškai tikrinti, ar iš registrų centro buvo pavogti jų asmens duomenys, įstaiga laikinai stabdo kitą paslaugą – susipažinimo su asmens duomenimis. Registrų centro atstovas Mindaugas Senkus pranešė, kad paslauga leidžianti sužinoti, kas domėjosi gyventojo duomenimis, sustabdyta dėl ribotų techninių resursų ir išaugusio klientų srauto. Vos jam nuslūgus, paslauga bus gražinta. Tuo metu įrankis skirtas pasitikrinti, ar žmonių duomenys buvo pasisavinti iš įstaigos nutekėjus 100 000 įrašų veikia sklandžiai. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas šiandien patvirtino, kad duomenys buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Generalinė prokuratūra šiuo metu tiria galimus neteisėtus prisijungimus iš užsienio valstybės ir daugiau nei 600 000 įrašų nutekinimą. Išmaniųjų telefonų naudojimas ugdymo įstaigose turėtų būti nustatytas aiškių įstatymų, o nepaliekamas spręsti kiekvienai mokyklai atskirai. Tai šiandien spaudos konferencijoje pareiškė prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius, pridūręs, kad Seime dėl to galėtų rastis konsensusas. Tuo metu vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pabrėžė, jog sparčiai plintanti vaikų pornografija ir nepilnamečių verbavimas skatina kuo greičiau imtis veiksmų. Šiandien paskelbtoje nacionalinės kibernetinio saugumo būklės ataskaitoje nurodoma, kad 2025 metais kibernetinių patyčių mastas palyginti su 2024 išaugo apie 3 kartus. Taip pat 18% padaugėjo pranešimų apie vaikų seksualinio išnaudojimo turinį internete. Lietuva svarstys įsigyti Izraelio įmonės Elbit Systems dronų ir kitų objektų aptikimo sistemą žemutinėje oro erdvėje. Šiandien Kauno rajone surengtoje demonstracijoje pristatyta stebėjimo sistema sudaryta iš daugiasluoksnio jutiklių tinklo, gebančio aptikti ir sekti įvairius orlaivius, įskaitant meteorologinius balionus. Susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad įrangai montuoti gali būti naudojama telecentro infrastruktūra, o sprendimą dėl įsigijimo priims krašto apsaugos ministerija. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pažymėjo, kad kariuomenė turės atlikti išsamę analizę, o pasirinkimai dėl oro gynybos stiprinimo artimiausioje ateityje bus svarstomi valstybės gynimo taryboje. Riešės gimnazijoje Vilniaus rajone Rusija šiandien kilus gaisrui evakuoti apie 1600 žmonių. Apie nukentėjusiuosius nepranešama. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičė nenurodė, kad pranešimas apie iš mokyklos išeinančius žmonės buvo gautas 1:30. Atvykus ugniagesiams, rūsio patalpos skendėjo dūmuose, ten degė įvairūs daiktai. Gaisrų gesinti buvo pasitelktos 5 automobilinės cisternos bei automobilinės kopėčios. Ugnis visiškai likviduota po valandos. Įvykio priežastis kol kas nežinoma.
0: Orai.
1: Šiąnakt kai kur truputį palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 9-14, ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, ketvirtadienio dieną 13-18 laipsnių šilumos.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Tebūnie reklama.
1: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas. Grupė Kedro Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų brolierių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
4: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A-reklama ir apie tave sužinos visi. A-reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
5: Radijo stotis Pulsas.

0: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motivacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Su jumis radio stotis.

0: žinios.
1: Lietuvos aukščiausiasis teismas šiandien galutinai išteisino nužudimų viršijus įgaliojimus ir piknaudžiavimų kaltintą policininką Darių Šerpytį. Teismas atmetė prokuratūros bei nukentėjusiųjų kasacinių skundus ir pripažino, kad pareigūnas veikė vykdydamas profesines pareigas. Teisėja Gabrielė Jotkaitė Grauskienė pabrėžė, kad į iškvietimą atvykę pareigūnai nebuvo deramai aprūpinti, neturėjo skydų ir pakankamai elektrošoko užtaisų. Policininkas panaudojo visas turimas priemones, tačiau agresyvios peiliu ginkluotos moters tai nesustabdė, todėl šūvis buvo neišvengiamas. Prokuroras Gintas Ivanauskas po sprendimo išreiškė viltį, kad šis teisinis procesas ateityje leis patobulinti policijos pareigūnų darbą. Gyventojams pradėjus masiškai tikrinti, ar iš registrų centro buvo pavogti jų asmens duomenys, įstaiga laikinai stabdo kitą paslaugą – susipažinimo su asmens duomenimis. Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus pranešė, kad paslauga leidžianti sužinoti, kas domėjosi gyventojo duomenimis, sustabdyta dėl ribotų techninių resursų ir išaugusio klientų srauto. Vos jam nuslūgus, paslauga bus gražinta. Tuo metu įrankis skirtas pasitikrinti, ar žmonių duomenys buvo pasisavinti iš įstaigos nutekėjus 100 000 įrašų veikia sklandžiai. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas šiandien patvirtino, kad duomenys buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Generalinė prokuratūra šiuo metu tiria galimus neteisėtus prisijungimus iš užsienio valstybės ir daugiau nei 600 000 įrašų nutekinimą. Išmaniųjų telefonų naudojimas ugdymo įstaigose turėtų būti nustatytas aiškių įstatymų, o nepaliekamas spręsti kiekvienai mokyklai atskirai. Tai šiandien spaudos konferencijoje pareiškė prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius, pridūręs, kad Seime dėl to galėtų rastis konsensusas. Tuo metu vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pabrėžė, jog sparčiai plintanti vaikų pornografija ir nepilnamečių verbavimas skatina kuo greičiau imtis veiksmų. Šiandien paskelbtoje nacionalinės kibernetinio saugumo būklės ataskaitoje nurodoma, kad 2025 metais kibernetinių patyčių mastas palyginti su 2024 išaugo apie 3 kartus, taip pat 18% padaugėjo pranešimų apie vaikų seksualinio išnaudojimo turinį internete. Lietuva svarstys įsigyti Izraelio įmonės Elbit Systems dronų ir kitų objektų aptikimo sistemą žemutinėje oro erdvėje. Šiandien Kauno rajone surengtoje demonstracijoje pristatyta stebėjimo sistema sudaryta iš daugiasluoksnio jutiklių tinklo, gebančio aptikti ir sekti įvairius orlaivius, įskaitant meteorologinius balionus. Susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad įrangai montuoti gali būti naudojama telecentro infrastruktūra, o sprendimą dėl įsigijimo priims krašto apsaugos ministerija. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pažymėjo, kad kariuomenė turės atlikti išsamę analizę, o pasirinkimai dėl oro gynybos stiprinimo artimiausioje ateityje bus svarstomi valstybės gynimo taryboje. Riešės gimnazijoje Vilniaus rajone Rusija šiandien kilus gaisrui evakuoti apie 1600 žmonių. Apie nukentėjusiuosius nepranešama. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičė nenurodė, kad pranešimas apie iš mokyklos išeinančius žmonės buvo gautas 1:30. Atvykus ugniagesiams rūsio patalpos skendėjo dūmose, ten degė įvairūs daiktai. Gaisrų gesinti buvo pasitelktos 5 automobilinės cisternos bei automobilinės kopėčios. Ugnis visiškai likviduota po valandos. Įvykio priežastis kol kas nežinoma.
0: Orai.
1: Šiąnakt kai kur truputį palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9–14 m/s. Temperatūra 7–12 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas šiaurės vakarų 9–14, daug kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra 14–19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9–14, ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 5–10, ketvirtadienio dieną 13–18 laipsnių šilumos.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.

0: Реклама.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Čia.

0: Reklama.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Radijos stotis. Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Teisingos.
2: Greitos.
1: Aštrios.
2: Patikrintos.
1: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
3: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro Pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedros Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
4: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat, į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
4: Que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!